Guna Imagine atau Kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

0: Eksekutif Pegawai-Pegawai Pengurusan Pertengahan EDP MMO Kohort 36 serta Program Eksekutif Muda YEP Kohort 10 bagi tahun kewangan 2024-2025.
1: Perkhidmatan awam tidak boleh lagi bergantung sepenuhnya kepada pendekatan tradisional. Sebaliknya, kita perlu tangkas dan berani berfikir secara strategik, menggalakkan inovasi dalam organisasi serta memperbaharui kaedah penyampaian perkhidmatan agar lebih cekap, mudah diakses dan memberi nilai tambah kepada orang ramai.
0: 25 orang menyertai EDP SGO Kohort 32, 33 menyertai EDP MMO Kohort 36, manakala 29 orang mengambil bahagian dalam YEP Kohort 10. Majlis berlangsung di Jabatan Perdana Menteri. Program Pembangunan Eksekutif bagi Pegawai-Pegawai Kerajaan Wadah bagi Penerapkan Ilmu Kepimpinan, Pengurusan Operasi serta Transformasi Digital. Menurut peserta, kemahiran yang ditimba sebagai pemangkin ke arah meningkatkan kecekapan penyampaian perkhidmatan awam yang lebih dinamik dan efisien. Ikuti perkongsian daripada Awang Muhammad Ali Khan bin Haji Muhammad Yaakob dan Awang Muhammad Arifai bin Pihin Datu Laila Raja, Major Jeneral Besara Datuk Paduka Suri Awang Haji Halbi.
2: InsyaAllah saya akan mengaplikasikan pengetahuan tersebut bagi meningkatkan kecekapan perkhidmatan, memperkukuhkan sistem penyampaian serta menyokong inisiatif kualiti dan keselamatan pesakit dalam perkhidmatan hospital.
3: Pengalaman yang diperolehi ialah basically untuk have a tujuan yang jelas, also to belajar dari kesilapan dan juga supaya tidak takut dengan membuat apa-apa ni lah.
0: Penggunaan teknologi bukan sahaja meningkatkan kecekapan operasi kebombaan, malah turut mempercepatkan proses penilaian dan pembuatan keputusan dalam menghadapi sebarang situasi kecemasan. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, berucap demikian semasa majlis sambutan Hari Ulang Tahun Jabatan Bomba dan Penyelamat kali ke-66. Majlis berlangsung di Padang Kawat, Ibu Pejabat Jabatan Bomba dan Penyelamat Berakas. Pengisian acara termasuk Perbarisan Kawalan Kehormatan, Pertandingan Akhir, Lifesaver 995, Community Challenge dan Kepersembahan Khas. Juga diadakan penyampaian hadiah bagi pertandingan Lifesaver 995 Community Challenge. Dua buah rumah baharu di bawah inisiatif Projek Teduh diserahkan kepada penerima di Kampung Selangan dan Kampung Negalang Iring, daerah Temborong. Inisiatif di bawah Bank Islam Brunei Darussalam Berhad BIBD tersebut merupakan sebahagian daripada usaha berterusan dalam membantu keluarga yang memerlukan serta memperkukuh kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan sosial dan mampan. Penyerahannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri selaku pengerusi BIBD. Rombongan keempat dan terakhir bakal Jemaah Haji Negara selamat tiba di bumi Madinah Al-Munawarah. Penerbangan yang membawa 240 bakal Jemaah Haji Negara itu selamat tiba di lapangan terbang Antarabangsa Putra Muhammad pada kira-kira pukul 4.59 petang waktu Madinah. Ketibaan jemaah dialu-alukan oleh Tuan Yang Terutama Awang Haji Harun bin Haji Junid, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Riyadh, Arab Saudi. Juga hadir Awang Haji Farhan bin Pihin Orang Kaya, Putra Maharaja Datuk Paduka Haji Abdul Ghani, Pemangku Konsul Agung Negara Brunei Darussalam di Jeddah. Rombongan terakhir bakal jemaah terdiri daripada 27 bakal jemaah yang mengikuti pakej Baluri Travel dan 213 bakal jemaah pakej Darussalam Services Sendirian Berhad. Dalam memastikan segala keperluan dan keselesaan bakal Jemaah Haji Negara sentiasa terjaga dan terpeduli, Tuan Yang Terutama Awang Haji Harun bin Haji Junid, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Riyadh, Arab Saudi, telah mengadakan lawatan ke beberapa buah hotel yang menempatkan bakal Jemaah Haji Negara